0: Der hørte du Cecilia Lind av Yasin. En sang du må høre når du vil føle deg grov. Er vi i Sverige nå? Ja, men nå passerer vi akkurat grensen her med broen til Harrylandet. Og det viktigste med en Harryhandel, det får Caroline svare på nå, just nå. Om 3 sekunder, 1, 2, 3, nu er vi i Sverige. Caroline, hva er det viktigste? Nei, du har ikke vært. Thea?
1: Ja, ja, nu. Jag måste komma in i det svenska, så kanske Caroline.
0: Men hon har ju inte varit på Harryhandel för.
1: Ah, vänt. 2 minuter.
0: 2 minuter. Tobias, har du någon tips till din Harryhandel jomfrun i året i bilen?
2: Jag vill checka att kreditkortet är öppet för internationell handel.

0: Ja, se lyset hos kurator. Habibi remix av Silviana Imam og Habibi.
1: It's Karina time!
0: Jag ser en bro i det fjärna. Vi är på väg till Norge. Och om 3, 2, 1.
2: Oh my god, åk i Norge.
0: Herregud, äntligen kan vi snacka norsken.
3: Tusen, alltså jag är så glad för det.
4: Tack Gud för det.
0: Tack, tack alla makter.
5: Vi är tillbaka.
6: Nu är vi vad då? Vad var det du
2: skulle? Nu är vi på en måte på den nu är vi tillbaka på den Harry delen av Harry handel. Är ju
0: Harry Norge.
2: Tillbaka i Østfold nu. Nu är vi tillbaka igen på Harry.
6: Nu är vi tillbaka igen på dåliga vägar och Harry.
2: Kanske vi ska spela Harry av CC Cowboys.
0: Ja. Jag syns det var en god idé.

sakerna som står mellan oss och total lycka. Men vad jag tror är att om vi skiter i det och inte gör ett piss, så kommer nog tiden att lösa hela grejen. För tiden har en sån magisk effekt på oss. Manana, manana. Eller manana, manana som vi säger. Skjut på det, skjut på det, skjut på det.